Hauzik lantok chari. Tongan tongan ba konjal sing degi lakachaba git ki kudol. Kudol gi ahan ba uinata birasi. Shan amadi kailash khedagi git ama.